0: радио «Рация». «Рация».
1: Паміж сонцем і хмарами задихалися марами і натхненнями дихали. Гэта ўсё, што маглі. Разважанні над сэнсам і светам.

0: Radio.
1: I ranica z racja i trecia lipienia u piatnicu. Jeszcze raz usich wielmi serdeczno witaju. Tych, jak ja odpoczywajuć i tych, jak ja rychtująca do tego kapejści na pracu. Siądnia, ja już u kalendary skazał, że to siądnia dzień, u jakim narodził się misz inszy Jarosław Kastycewicz, ale można dodać do tego, że to w 1423 wiechodzie narodził się tak samo Ludowik Adzina, co ty Karol Francuski, a w 1962 wiechodzie Tom Cruise, amerykański aktor. Może już chopić je tych dataw z kalendara i poczynaje mu żon naszą normalną sztudzionną pracę. A heta praca polegaje tak samo na tym, kab zaprezentować wam to jest, co rychtujuć nasze żurnalisty i korespondenty. I poczynaję od pierwszej stóżki. Białoruska pensjonerka Maryna Niechaj wygrała sprawę u warszawskim okruchowym sudzie z ZUS-em, a przyznanie je polskiej pensjonierkaj. Bolsz hoda sprawa leżała u sudzie i nareszcie wyniesiona stanowcze raszenie z Maryna Niechaj porozmawlała Алина Андрієвич.
2: Скільки розглядалася агулом ваша справа у суді?
3: ЗУС подав у соковіку 25-го, і от кінчатково було 1 липня. Решение.
2: Чому так довго розглядалася ваша справа?
3: Чому так довго розглядалася, я не ведаю. Як назначили суд, так назначили. ЖУС подав в суд. Це все дуже довго тягнеться. От перший суд був назначений на 9 красовика.
2: Це про згоди, як уже подав ЗУС? Да.
3: Они прислали мне, что будет решаться про суд. И вот только в 26-м подошла черга. 9 красовика был назначен суд, значит, год прошел. Вот. Этот суд не отбылся. Незразумелых причин не отбылся. Потому что вы пришли от Валяна. Чему от Валяна? Мы вчера вам дослали лист на почту. Был сюда мой телефон, было все. Этот лист не пришел.
2: И он и не мог прийти, коли вчера
3: так
2: только послали.
3: Так он не
2: послали.
3: Пришел и про 2 дни. Николи не пришел. Он просто не пришел. Его не было. Ну все, и перенесли на 1 липня.
2: І які претензії були у ЗУСа до вас? Чому вони не одразу дали вам статус пенсіонерки, а от треба було про суд?
3: І вони написали, що я працювала тільки для того, щоб отримати пенсію. Але справа в тим, що ну, закон же не каже, для чого ми працюємо. Просто відпрацювали скільки, то маємо право на пенсію. Так сказано в законі. Ну, це було в мотиваційній частці рішення суду. Що я не порушила ні в чим закон, що я працювала по умові, в ліцензії, що я ходила, працювала, мою працю виконувала я, ніхто мені не допомагав, я виконала всі правила, все. І мені вельми допомогла РАЦА від інтервенції правної. Я думаю, що коли б не вона, то невідомо, що було б, коли б я без адвоката пішла. Ну, адвоката грошей нема.
2: Это есть такая фундация тут, да, польская.
3: Да. Польская фундация, интервенция Брауна называется.
2: И где она находится?
3: Я не помню адрес. В интернете есть их сторонка, их, она легко находится, одразу их адресы, все. Пани Эдита была со мной, и она так правильно выбудовывала, всех попытывала. Ну, короче, просто я ей удячна от всей души. Она настолько широ со мной вот попрацевала. Я думаю, что большесть заслуги того, что вот все отрымалось так, это я ем. Потому что, коли б я сама, я, конечно, не ведала бы, какие пытания задать, как их задать, кому задавать. А она так выбудовала добро все, что просто судовно.
2: І суд без усякого якого прийняв становче рішення після того, як вона освітила вашу справу?
3: Ні, там довго було. Більше за 2 години суд тягнувся, допитували свідок. Я з моєго боку була свідка, жінка, яку я заміняла на праці. І від працедавців були директор і офіс-менеджер, яка по сутності контролювала мою працю. Тобто були свідки, це все тягнулося довго. Потім ми вийшли, і в якийсь час я на нас навіть другим пунктом при суда, и она назначила мне компенсацию от ЗУСа, то есть минимальную максимальную компенсацию 360 злотых на мои выдатки на судовый процесс. Пани Эдита сказала, что обскарживает сам присуд, что мне положена пенсия. Ну, у них нема новых никаких даденных. Они могут прийти только с тем, что их меркованием, и все. А их меркование суд зарабил в основу. Единое, что они могут обскардить, вот эти 360 зло. Ну, это листы я досылала в суд, там, ксерокопии робила. Судья отзначила, что она назначает минимальную компенсацию, а ли это лучший такой моральный аспект, что суд признает меня правой.
2: Але вы подавали некие свои рахунки там, за что вы робили, то не, вы избирали. Не, это просто судья сама это, назначила.
3: Так, это сама судья. Магчыма, там моя радца, вот по ней Эдита что-то сказала. Мне эти гроши не так важны, мне холодное как бы было уже все призначено, какой-то статус просто.
2: И теперь уже вы можете перевести свою пенсию сюда для отримания минимальной польской пенсии.
3: Покуль я еще про это не думаю. На сегодняшний день, насколько мы ведаем, у меня первый становится.
2: Теперь вы будете иметь страховку до конца своего життя?
3: Самое главное – это НФЗ, медицинская страховка. И максимум перевести пенсию. Плюс да, будет доплата до минимальной.
1: Не глядя на свой пенсійний узрост, спадарня Марина працягвае працаваць з адпаведнымі усімі выплатамі ў дзяржаўны бюджэт.

0: Слухай нас у інтернеті racja.com.
1: 3 хвилини застаються до половини 7 у Польщі і половина 8 у Білорусі, а це добрий час на то, щоб сказати вам крыху больш про надвор'є. Без сумніву, сьогодні не буде вже шпіоки, яка я многими днями крыху некоторым перашкаджала. Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна. Могуць выступіць кароткачасовыя дажджы. Вечер слабы ад 3 до 5 метров за секунду, ціск ніжай за норму. Температура паветра днём у Беластоку, Бельску, Падраскім і Гайнаўцы 21-22 градусы, у Гародні ад 18 до 22 градусаў, а у Берашчі, як заўсёды найцяплей, ад 19 до 24 градусаў. Вечарам температура паветра будзе ад 16 до 20 градусаў, ноччу яна панізіцца 10 до 17 градусаў. Вечер будзе ўмераны, ціск далей ніжай за норму. Завтра треба так само сподіватися короткочасових дождів, а температура вже буде навіть нижчий за 20 градусів, десь кіля 18-19 градусів. Побачимо, зрозуміло, наскільки ці прогнози, як я нам дано сьогодні синоптики, провіряться. А у нас пакуль што можа яшчэ адна песня, а зараз потым спатканне з Янай Запольскай і з бізнесам і фінансамі.

0: Radio Racę.
1: Одна хвіліна застаецца да паловы на 9 у Польшчы і паловы на 10 у Беларусі. Юрась Дзяшук чакае ўжо з многімі інфармацыямі з жыцця спартовага. А я коротка пра надвор'е. Сёння ў нашым памежжы трэба спадзявацца воблачнага і дажджлівага дня. Вечер мае быць слабы ад 3 да 5 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра будзе ў Беластоку, Бельску, Падраскім і Гайнаўцы 21-22 градусы, у Гародня 18-22 градуса, а ў Берашчы ад 19-24 градуса. Заўтра таксама трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў і тэмпературы 18-19 градусаў.
2: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрась Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Працягваецца стадыя 1/16 фінала 23-га чэмпіяната свету па футболі, які праходзіць у Мексіцы, ЗША ды Канадзе. Учора былі згуляныя чарговыя два матчы. На стадыёне Levi's Stadium у Санта-Клары, ЗША перамаглі Боснію і Герцагавіну з лікам 2-0. Американская команда доигрывала матч у десятерых за выдаление 24-годового нападающего Фаларина Балагуна, который после прогляду арбитром ВАР отримал прямую червоную картку за фол супрать суперника на 64-й хвилине гульни. Однако миновито гол Балагуна стал переможным для США. На 45-й хвилине сустречи он открыл лик. Фаларин Балагун стал четвертым гульцом истории плей-офф чемпионата света, который забил и отримал червоную картку у одним матче. По опошний раз подобное здаралось в финале чемпионата света 2006 года, когда капитан сборной Франции Зинедин Зидан забил с пенальти у браму сборной Италии, а затем отримал червоную картку за удар головою у груди Марка Матерацци. Подобное так само здаралось с двумя бразильцами – Рональдиньо у четвертьфинале чемпионата света 2002 года супрать Англии и Гарынчай у гульни с Чили у полуфинале чемпионата света 1962 года. И они так само забивали и были выдалены у этих матчах. И подвоил лик на табло на 82-й хвіліне стрэлам са штрафнога па абаронца Байера Малік Тільман. У гэтым матчы капітан баснійцаў Эдзін Джэка выйшаў у стартавым складзе і адыграў 51 хвіліну. Ён стаў першым палявым футбалістам ва ўзросце больш 40 гадоў, які загуляў у плэй-оф чэмпіянату свету. Узрост Джэка на момант матча склаў 40 гадоў і 106 дзён. У матчы 1/8 фіналу зборная ЗША згуляе супраць каманды Бельгіі 7 ліпеня ў Сіэтле, штат Вашынгтон, ЗША. У другім матчы учорашняга дня на стадыёне SoFi у Лос-Анджелесе зборная Іспаніі разбіла Аўстрыю з лікам 3-0. На 36-й і 89-й хвілінах дублем вызначыўся форвард Мікель Айарасабль. Для 29-гадовага гульца Реал Сасідада гэта пятае выніковае дзеянне на цяперашнім турніры. Раней ён адзначыўся дублем і асістам супраць Саудаўскай Аравіі. Таксама голам на 66-й хвіліне адзначыўся абаронца Тоттенхэма Педра Пора. Сёння ўжо згулялі свае матчы Партугалія ды Харватыя і Швейцарія з Алжырам, а ўвечары сустрэнуцца Аўстралія ды Егіпет. Яшчэ некалькі цікавостак з мундыяля. Паўабаронца зборнай Бельгіі Юры Тэлеманс забіў вырашальны гол у матчы 1/16 фіналу супраць Сенегала. Футбаліст рэалізаваў пенальці ў канцы дадатковага часу. Мяч уляцеў у браму на адзнацы 124 хвіліны і 43 секунды. Гэта новы рэкорд турніру. Мяч стаў самым познім у гісторыі чэмпіянатаў свету. Тэлеманс перавысіў дасягнення алжырца Абдельмумена Джабу, які ў 2014 годзе забіў на 120 хвіліне і 49 секунды. На 120-й хвіліне і 13-й секунді забіваў і Алесандра Дель П'єра у 2006 годзе. А таксама на гэтым мундыялі было здабыта ўжо 11 валявых перамог. Гэта першы розыгрыш турніру, у якім зафіксавана больш 10 камбэкаў. На ім засталося згуляць яшчэ 19 матчаў. У турнірах УЕФА футбалістаў не будуць выдаляць за прыкрыты рот падчас спрэчак з супернікамі ў канфліктных сітуацыях, паведамляе The Athletics. У чацвер арганізацыя паведаміла сваім нацыянальным асацыяцыям, што не будзе ўводзіць у дзеянне новае правіла, якое прадугледжвае прамую чырвоную картку за такія дзеянні. Замест гэтага арбітры павінны дзейнічаць на сваё меркаванне. Суддзям парэкамендуюць паказваць жоўтую картку, калі футбаліст спрабуе схаваць зносіны як праяву неспартовых паводзін. Нагадаем, УЕФА праводзіць Лігу чэмпіёнаў, Лігу Еўропы, Лігу конференції, Чемпіонат Європи і Лігу націй. На Чемпіонаті світу нове правило уже діє. За прикритий рот під час конфліктних зносин з суперниками були видалені Мігель Альмірон зі збірної Парагвая і П'єра Інтап'є зі збірної Еквадора. Учора були згуляні два матчі 14-го тура Чемпіонату Білорусі по футболі у вищій лізі. Борисовський Бате на своїм полі проіграв Гомелю з ліком 0-1. Голом відзначився Даніла Сілінський. Бате має серію з 12 матчів без перемог у чемпіонаті. 5 нічиїх і 7 поразів. Команда займає 15-те місце у таблиці з 9 очками. Раніше Бате розвітався з головним тренером Артемом Концовим. Команду прийняв Віталій Рогожкін. А ось у столичному дербі Динамо обгуляла Мінськ з ліком 3-0. Голами відзначилися Малаш Шевич, Сялява і Джиме. Дякуючи перемозі, Динамо вернулося на перше місце у турнірній таблиці. У команди 33 очки, у МЛ Вітебськ у активі 31 бал. Стали відомі регіональні квоти на фінальний раунд розіграшу другої ліги Чемпіонату Білорусі по футболі. По 4 команди делегували Вітебські, Берестейські і Мєнські обласні дивізіони. По 3 місця у фінальному раунді отримали Гомельські, Городенські, Могильовські і Мєнські городські дивізіони. Вітебський дивізіон отримав на одну квоту більше, ніж у минулому сезоні, тоді як Гомельський на одну менш. Так само у фінальний раунд увійдуть 12 дублюючих складів: Арсенала, Баранович, Білшини, Вітебська, Динамо Брест, Дніпр, Іслач, МЛ, Нафта, Ньоман і Торпедо Білас. Нагадаємо, у сезоні 2025 року переможцем другої ліги став Мєнський СКА 1938. У домі футболу у Мєнську відбулося поширене посідження виконкома Білоруської асоціації міні-футболу, на яким були підведені виніки сезону 2025-26 і затверджені його лауреати. По виніку голосування лепшим футзалістом Білорусі признаний голкіпер столиці і зборної Білорусі Олексій Лукша, який набрав 37 балів, 8 перших місць, 5 других і 3 треті. Друге місце зайняв гулець зборної Білорусі Сергій Крикун. Третє – гулець столиці і зборної Білорусі Дмитрий Шимановський. Найлепшим тренером чемпіонату Білорусі по у футболі признаний головний тренер усе тої ж столиці Олександр Чибісов, який набрав 50 балів, 16 перших місць, 5 других і 1 третє. На другому місці головний тренер Мінська і зборної Білорусі Олександр Чернік, на третьому головний тренер Гомельського БЧ Олександр Савінцев. Білоруська перша ракетка світу Арина Соболенко стала уладальницей самої протяглої переможної серії на тайбрейках у історії турніру «Великого шлема». У другім крузі у Уімблдона 2026 білоруська тенісістка обгуляла американку Маккартні Кеслер з ліком 6-1, 7-6. Перемога на тайбрейку стала для Соболенки 21-й запар на турнірах «Великого шлема». По гэтым показчику білоруська пересягнула ранейший рекорд, який належав сербу Новаку Джоковичу. З 2005 по 2007 год ён выиграл 19 тайбрейка запар. Сьогодні у третьому крузі у Уімблдона Соболенко зустрінеться з 31-й ракеткою латвійською тенісісткою Аленою Остапенко. Так само Арина Соболенко увійшла у топ-10 тенісісток з найбільшою кількістю перемог на турнірах «Великого шлема» у статусі першого номера посіва. Перемога над американкою Маккартні Кеслер стала для Соболенки 35-ї на турнірах «Великого шлема» у якості першого номера посіва. По гэтым показчику тенісістка обійшла бельгійку Жустін Енен, на рахунку якої 34 такі перемоги, і знялася на 10-е місце у історичному рейтингу. Слідом йдуть австралійка Ешлі Барті – 29 перемог і американка Лінсей Девінпорт – 25. Коли Соболенко переможе у матчі третього круга у Уімблдона супроць латвійки Алены Остапенки, то зрівняється по кількості таких перемог з американкою Білі Джин Кінг, у якої їх 36. А тим часом 30-годовий білоруський тенісіст Іван Лютаревич упершиню у кар'єри виграв матч турніру «Великого шлема». У дуеті з мексиканцем Мігелем Рейес Варелла він виграв матч 1-32 фіналу парного розряду у Уімблдона, обгулявши американо-австралійський дует Бенджамін Кітті Меттью Крістофер Ромеас з ліком 2-0, 6-1, 6-3. У одиночному розряді ATP Лютаревич займає 1706 місце, у парним – 97. Ну а гэта були спортові новини на гэты час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, аби розвитку подій у світі спорту у черговому випуску на хвалях Радіо Рація.
2: Спорт-Експрес.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Дзень з рацыяй інфармацыйна-музычны эфір 3 ліпеня. А 3 ліпеня ў Беларусі адзначаюць афіцыйны дзень незалежнасці. Але ці сапраўды менавіта гэтая дата сімвалізуе незалежнасць беларускай дзяржавы? І пытанне, калі вольным беларусам варта адзначаць дзень незалежнасці, які сэнс маюць 3 ліпеня і 27 ліпеня ў нашай гісторыі, і чаму дата дзяржаўнага свята дагэтуль выклікае дыскусіі. Пра гэта наш калега Сергей Апановіч паразмаўляў з былой палітзняволенай рэдактаркай канала «Мая краіна Беларусь» Ірынай Шчаснай.
2: Скажите, что для вас незалежность, ну и в який день вы отзначаете день незалежности? По кожне отзначаю то день воли, то день незалежности, в який день отзначаете вы?
3: Тема незалежности на сегодняшний момент для белорусов вельми болючая, потому что мы ведаем, что отбывается с нашей краиной. По-перше, она во внутренней оккупации, по-другой, под оккупацией российской фактично. И тому, певно, кожне з нас марить об тим, щоб Беларусь справді здобула свободу і опинулася вольною країною без московського диктату чи некоторих там самодурних узурпаторів. А що тичиться менавіта дати?
2: Коли казати про дату, для вас День Незалежності, це що? Це 25 сакавіка чи 27 ліпеня, коли фактично була признана незалежність Республіки Беларусь?
3: Ось чомусь це так склалося, що для мене більш привабна дата 27 ліпеня, коли у 1990 году Верховный Совет принял декларацию о державном суверенитете Республики Беларусь. Тогда у Беларуси был саправды исторический шанец здобыть свободу, здобыть самостоятельный шлях и развитие. Але, на жаль, у 94-м отрымалось то, что мы зараз маем. Але, ну, вот, мне чомусь ближе дата менавіта 27-го, але и 25-го сакавіка 1918 году так само вельми уплывовая и важная дата для всех беларусов, потому что это вот такий історичний екскурс, який показує нам усім, що білоруси усе ж таки здольні були увесь час відстоювати свою державу.
2: Ви кажете про відстоювання своєї держави навіть під німецькою окупацією?
3: Навіть так.
4: От ви відзначали у Білорусі цей день неяким чином, може бути, коли за кратами були неяк відзначали, чи там сябри ваші неяк відзначали цей день?
3: За кратами ми з дівчатами політичними відзначали 25 сакавіка і это было не один раз, так и малевали некие паштовки с БЧБ стягами вельми аккуратно, зладили сапраўдны перформанс на Володарке, коли на проверце усе были у белых тишотках с червоными кветками. У зонях это зусим иншая, так тихенечко, але мы одно веншавали. Ось. Ну и 27-го так само ж не забывали. Тому, конечно, те, кто не абыякавы да лёсу радзимы, нават за кратами памятали про гэта вельми важная для нас подея и дата.
2: Коли Беларусь станет вольной, незалежной державой, як улічте, коли означать нам день незалежности? 27-го липеня? Чи все ж таки 25 сакавіка. Як на вашу думку?
3: Ну, гэта пэўна павінен вырашаць беларускі народ. У Лукашыстаў быў свой референдум, у нас будзе свой.
2: На вашу думку, трэба правесці референдум, каб ведаць, які дзень адзначаць, якое свята. Ну, от быў референдум у 95-м годзе, дзе вызначылі, што дзень незалежнасці 3 ліпеня. І нам треба робити все ж таки свой некий незалежний референдум.
3: Слухайте, насамрэч вельми розные думки на гэты конт, тому неяк однобаково приймати такі рішення складано. Ну, чому б не провести референдум? Ну, однозначно не 3 ліпеня, тому що яка ж гэта незалежність? Так, у 44-му годі нібито звольнили Мінск, але куди ж, що нікуди ж не ділася совєтська окупація. Білорусь як була окупована, так і засталася. Тому, ну, гэтую дату увогуле не варто розглядати.
1: А для Ірини Шчаснай 3 ліпеня таксама має своє символічне значення. Менавіта у гэты день, 2 гады тому, яна була евакуявана з Білорусі.

0: Ужо 5 ліпеня, гэта паслязаўтра, ў межах фестывалю прыроды і культуры «Зелёнымі» адбудзецца беларуская праграма, падрыхтаваная пры ўдзеле Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку. Паводле дырэктара Цэнтра Анатоля Вапа, галоўнай падзеяй дня стане паказ спектакля «Бежанцы 1915» варшаўскага «Баэй-тэатр».
1: No na co warto zawitać? Warto zawitać, kto nie gladził, to zawitać na spektakl bieżący, jaki zrobili aktory z Baj-teatra na podstawie książki Anety Prymaki Onisk. A to nawet gladził, to ja думаю, warto drugi i trzeci raz ten spektakl pogladzieć. On wielmi dobra zrobiony, wielmi ciekawa. Думаю, что он показывает самое важное, что было у книжцы Анеты, але так само, что было у беженства, так что люди, наши люди тут с Белостокчины, белорусы, что прожили у беженства. Это, напевно, варто. Ну, а там больше есть белорусских складников, так, есть что поглядеть, бо будет и Анета Примака Оніш. Ну, то я про какую, думаю, не важно тут говорить, бо уже каждый ее ведает. Письменницка написала две вельми добрые книжки про нас, белорусов. Будет Наталка Сушчинська, которая тоже недавно выдала вельми добрую книжку, а мы можем помнить, что это внучка Мікалы Гайдука. Будзе таксама свадэнічас, якіх творчасць, ну то вопрос навязвае да нашай тут беларускай, беластоцкай культуры. Так што варта там паехаць і паўдзельнічаць у гэтым вельмі цікавым фестывалі.
2: Мы уже проводили, что предкалиде спектакль «Беженцы», то это чисто белорусская подея. Зараз маем польский фестиваль «Подляжский», то хотелось спытать, как тут складывается супраца, взаимопроникнение белорусских польских культур, и напэўна ж прыйдзе на спектакль и польский глядач.
1: Ну так, я думаю, что это как раз фестиваль, такий приклад, який дає шанс, щоб білоруська і польська культура суіснавали разом, разом дополняли одну другую культуру, як это було намного раней, що у 19-м чи на початку 20-го століття, де не було стільки ж націоналізму, де люди жили, хоча були і різні національності, різні культури, różne wierowyznania, tak? Nie izolowali się od siebie, tylko razem stworzyli tu kulturę na Białostocznie. I to ja думаю, że to jest wielka cenność, że wracają się do tych wartości, jakie my powinny szanować i zachowywać. To tu przykład tak samo Teatr Baj, bo tam jest na niekalki mowach, tak? Jest na polskiej, na białoruskiej, jest na białoruskich gaworkach, z Białostoczyny na rosyjskiej, jidysz. Ja думаю, że to wielmi dobra, że organizatory festiwalu wiernuli się do tego spektaklu. On już był u Tykoczyny w przyszłym chodzie premiera. I w tym kontekście, jak pokazać, jak można supolna razem żyć, supolna stwarać nowy jakość, to jest wielmi dobra inicjatywa.
0: Фестываль «Зелёнымі» пройдзе 4-5 ліпеня і аб'яднае падзеі, прысвечаныя прыродзе і культуры Падляшша. Арганізатары падкрэсліваюць, што ўсе мерапрыемствы адкрытыя для ўдзельнікаў і ўваход на іх вольны.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Oh. We gonna do this thing? Well, come on then.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 у Польшчы.
3: Беларускія ўлады пачалі пазбягаць рыторыкі Крамля. Праваабарончы цэнтр «Весна» прадставіў даклад пра схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі. Александра Мамаева выйшла з еўрапейскага выбару.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Сённяшні дзень у Кіеве быў днём жалобы ў памяць пра загінулых у выніку аднаго з самых маштабных расійскіх удараў па ўкраінскай сталіцы. Паводле апошніх звестак, колькасць загінулых у Кіеве перавысіла 30 чалавек. Уладзімір Зеленскі ў сваім звароце пасля удару прызнаў дэфіцыт антыбалістычных ракет у краіне.
4: Дэфіцыт антыбалістычных засобів є, дэфіцыт патріотів, і треба, щоб партнери, і це передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери були більш активними в допомозі. Росія не має вже жодного іншого аргументу на користь своєї війни, крім своєї балістики. Ось такого терору. Путін і надалі збирається перемагати житлові будинки, щоб не закінчувати цю війну.
3: Мэр Кіева Віталій Клічко означає, що ситуація у столиці вельми складана, пошкоджені зафіксовані амаль во всіх районах города. Є цілком знищені під'їзди жилих домов. Поводле його слов, служби працюють без перепинку. На місцях жихари несуть воду рятувальникам, допомагають чим можуть. Білоруси так само протягують допомагати другий день запар, розповідає волонтерка білорусько-українського хабу «Зустріча» Алена Жаркевич.
5: Сьогодні знову ми раніцею почали готувати їжу, варили макарони з тушенкою, зробили холодильник. К тому, что на улице спякота у нас целый день была, знал 40 градусов, и, конечно, працовать у такие часы тяжко и ратовникам, и волонтерам, и людям, которые там 24/7 записывают пошкоджение своих домов, регистрируются, как их заселили где-нибудь. 3 години дня пошел ливень, а лишь праца протягивалась, и працуют ратовники, працуем мы.
3: У Києві чекають новин про сусідів і родних, які покуль лічаться зниклими без звісток. Улади города заявляють, що пошуки будуть протягуватися, покуль не проверять кожний пошкоджений участок. Білоруські улади протягують позбігати використання риторики Кремля, яка виставляє Україну як погрозу для Білорусі, говориться у справоздачі Інституту вивчення війни. Експерти зробили таку висновку, проаналізувавши заяви офіційних особ після того, як 2 липня у пункті пропуску «Червоний камінь» на межі Гомельської області Білорусі і Бранської області Росії під удар трапив білоруський автобус, що рухався з Мінську у Анапу. Я переконана, що Лукашенко просто так не скончить і він откаже за свої учинки. У гэтым упевнені були політв'язень Змітер Дашкевич. Поводлі Дашкевича, тою, що Україна робить гучні і доволі серйозні заяви односно Білорусі, свідчить про моц України і про те, що відбувся перелом у війні.
6: Про гэта кажуть многі аналітики, політологи, інститути, які вивчають війну на Заході. Про те, що відбувається перелом у війні, Україна упевнена, себе відчуває і розуміє, що Лукашенко, я думаю, тут вельми слушно сказав Микола Дідок, я можу ліпші цитати і не сустракав, хоч я знову там не перематываю весь інтернет на світі, думаю, могло бути шмат цікавих думок, но от Микола так сказав слушно. Тепер Лукашенко вимушено слухатися не тільки Путіна, але й ще й Зеленського. Це правда.
3: Дмитро Дашкевич, білоруський громадський політичний діяч, один з лідерів молодого фронта, його неодноразово підвергався політично мотивованому переследу і провів шмат годів у зняволенні. Праваабарончы цэнтр «Весна» прадставіў новы даклад пра схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі ў перыяд з 2020 па 2026 гады. У дакладзе аналізуецца змяненне характару палітычнага пераследу ў краіне. Паводле аўтараў, калі ў 2020-2021 годах рэпрэсіі былі адкрытымі і масавымі, то цяпер яны сталі менш бачнымі праз закрытыя суды, абмежаванне інфармацыі і завочныя працэсы. Праваабаронцы сцвярджаюць, што колькасць палітычных крымінальных спраў застаецца высокай, а система тиску перейшла у більш схованую форму, що ускладняє назирання і документування порушення прав чоловіка. Сябра координаційної ради Олександра Мамаєва написала заяву на вихід з фракції «Європейський вибір», повідомила 3 липня прес-служба координаційної ради. Означається, що вона залишається у складі політичної структури у якості позафракційного делегата. 6 червня у телеграм-каналі фракції з'явилося повідомлення, що в сувязі з обґрунтованими перестерогами Мамаєва ёй вынесены вутам недаверу. Сярод іншага ёй паставілі ў віну тое, што яна нібыта перасылала скрыншоты ўнутранай перапіскі трэцім асобам. Мамаева гэтае абвінавачванне адрынула. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, магчымыя ападкі на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 13 до 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Температура паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 3 ліпня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадаю беларускай радыё «Рацыя». Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгка гэты прыём на вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі на дарогах. Гурт New Order ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, а таксама шмат якаснай ды карыснай цікавай інфармацыі на чакае наперадзе. Што тычыцца выканаўцаў, далей нас чакаюць Абба Аркестр, Мірада, Анастейша, Аэрасміт, Хурмады і іншыя зорныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 4 хвіліна пачуем з вамі перадачу з архіва Нівы выканання Яна Мордані. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас, а крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі перадачу «Рацыя ў падарожжах». Заставайцеся з намі.

0: Лісти. Федерація. Ми разом.
1: Світлана Тихановська звернулася до білорусів з нагоди Дня визволення Мінська. Естонія ухвалила законопроект, який забороняє куплю нерухомості громадянам Білорусі і Росії. Народній мові в Білорусі навчається тільки 8% школьників. Про гэта і де інші новини праз 4 хвилини розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.